0: Μιλάνε δύο ρίζες και η μία ρωτάει την άλλη «Πότε θα γίνω λουλούδι» και η άλλη λέει «Ποτέ, αφού είσαι πατάτα».
1: Ich wünsche mir, dass wir der Zukunft gerecht werden, ohne sie zu kennen. Ein Hilfsmittel dafür kann die Fantasie liefern. Wir setzen uns ein paar Jahre ins Voraus und schauen von dort zurück auf das Leben, das wir gelebt haben werden. Was haben wir getan? Was haben wir versäumt oder unterlassen?
2: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.
3: The future is in our memories, and our past is just a guess.
4: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi börjar värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och tar hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
5: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.

0: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp i världen
1: framtiden
0: igen.
1: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet.
2: Sig. Man alltså att vi behöver översätta och respektera naturen
1: och djuren omkring oss och tar och hand om vår planet. Jag på ett politiskt plan baserat på patriarkatet och kapitalismen
2: och
1: krossas.
2: Och pekar. Och dit jag tittar händer någonting. Och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter ja, så fortgår det.
3: De toekomst. Ik zie de toekomst.
4: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
3: Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig.